0: novi dan. Jel to bio plan ili više ne znaš ni sam. Uzimat ne davat i nije neki zanat. Svoju glavu valja spasit. S kime sada?
1: S kime?
0: Pobjedu ćeš, zalit.
1: Ajmo sad dalje malo.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

gori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu,

0: Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
1: Tešanj,
2: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vakuf, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
0: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svila. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

Mera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi. Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kad...

0: cesti.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

Homera u meni, neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa nije.

ređaš po vitrini fini porculanski svet, ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet, fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

i plači, plači. U rubrici Jer nam se može bilježimo informaciju da će Bosna i Hercegovina izvjesno izgubiti više od pola milijarde eura sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan Evropske unije. Ali ljepše je zvuk kad ovako čitaš ono kao s osmijehom na licu, uopšte ne izgleda strašno. Kao šta, pola milijarde, pa šta ima veze? Iako je do kraja godine ostalo još više od 3,5 mjeseca, ovaj mandat aktuelne vlasti je efektivno završen.

10 minuta do 14 sati, ovaj silni gubitak novca o kojem smo malo prije pričali, koji nam je bio na raspolaganju, a koji nećemo dobiti zbog derada naših zaštitnika, vitalnih, nacionalnih interesa, nije najstrašnije što nam se moglo desiti. Ono što zapravo treba da nas brine je to da je Liga nacija sve bliže, a čak 13 naših reprezentativaca nisu standardni u svojim klubovima. Dakle, tu bi nešto trebalo poduzeti i angažovati se, jer prioriteti se moraju znati. Predlažem neke skupove podrške, proteste pred stadionima klubova u kojima igraju naši fudbaleri i svakako lobiranje ako ko koga ima po upravama ovih klubova. A nije da nemamo, uvijek negdje nekoga, neko nekoga zna. Dajte ljudi da se organizujemo dok još ima vremena. U međuvremenu poslušajte koliko dugo narezana lubenica smije stajati u hladnjaku i kada je treba baciti, kao i 6 zvukova klima uređaja koje nikako ne biste trebali ignorisati po ovim vrućinama.

Pita baba Jaga, ja sam dobro, a kako ste vi? Rekoh malo prije, jel toplo se nadam, a kad smo već kod tih toplina, evo i vremenske prognoze, kaže

0: svakodnevnicom, igranjima, maštanjima, ljubavima i sve ono što prikazuje ljepotu tog našeg odrastanja.
1: Mirela, hvala veliko na ovom javljanju. Mi ćemo se svakako do decembra još čuti više navrata.
0: Hoćemo svakako. Hvala mama, hvala Federalnom radiju što je uvijek uz nas, što podržava ovako lijepe priče. Eto, ja se nadam da mi radimo sada na ovom planu za revijalni dio, da ćemo imati i tu iznenađenja za slušalce.

idemo na more, neki nismo imali sreće pa smo išli samo jednom, a u ova kokuzna vremena jako je teško obezbijeti sve te sadržaje, više nema ni nana ni deda po selima, svi su došli da žive u grad, pa ono kuće na tri sprata, pa svi živimo zajedno od 80. Šta ima veze, kao šta se pravio sprat, pa kao imam sina, dobro, čerke, svakako ćemo nabiti nogom iz kuće. E onda su vam ti seminari i te stvari zgodne da pošaljete djecu da čuju nešto pametno, da upoznaju ono svoje vršnjake i da ih sklonite makar na dva dana, ono, evo Elma, ti odjedan počneš meni govoriti ono, sad će tri, završit ćemo. Inicijativa Savez za mir upućuje otvoreni poziv mirovnim organizacijama, aktivistkinjama i aktivistima, istraživačima, novinarima, novinarkama, te svim pojedincima posvećenim izgradnji mira da se prijave za učešće na trodnevnoj konferenciji Mir između tišine i sukoba, koji će se održati od 28. do 30. augusta u Banja Luci. Dakle, eto, tu je Vrbas, pa se može kupati, ima tu zelenola finu po Banja Luci, usput udrečeno ja odu u petak. Radni jezici su narode Zapadnog Balkana, dakle bosanski, hrvatski i srpski, kako god to zove, ja to zovem naš jezik, a organizatori pokrivaju, jeli, troškove puta, smještaja, ishrane za sve učesnike i učesnice. Dakle, potražite Savez za mir, otvoreni poziv i prijavite svoju djecu. Također, tu je i poziv za volontere, za Sarajevo teatr showcase. Rok za prijavu vam je 15. august, dakle samo još 2-3 dana imate. To je praktično iskustvo u organizaciji međunarodnog pozorišnog događaja. Program se održava od 11. do 13. septembra i prijaviti se mogu svi zainteresovani od 16 do 66 godina. Iskustvo vam nije obavezno, a znanje engleskog jezika je prednost. www.sts.ba i možete se prijaviti. Evo, pustit ćemo sad još jednu muzičku numeru, onda će mi Elma reći, e onda ćeš se odjaviti i neš više ni jedni progovoriti i izaćeš iz toga.

grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar. To se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: Izam i roman 100 godina samoće i citirat ću sada Williama Faulknera koji je prije 33 godine ovdje stajao i primio Nobelovu nagradu i rekao ne pristajem na kraj čovjeka. Mm-hmm. Dakle, mi živimo u jednom matriksu, mi živimo u jednom projektu, mi živimo u jednoj režiji gdje pokušavaju, sa mnom ne mogu, ali većina ljudi se kreće kao Jack Nicholson u filmu Let iznad kukavičjeg gnjezda i eutanazirani su. Jednostavno, ljudi su se navikli na loše.
1: Da.
0: I to je opasno. Zato sam ja, ono, kako rekao, van krda i zato me često prozivaju, ne vole, ali također, mislim, ako hoćeš da uspiješ, moraš pristati na to da te jedan određeni dio ljudi ne voli. Mislim, ono, ako te svi vole, moraš se malo zapitati.
1: Znači, ti u redu.
0: Onaj, je li to u redu? Dakle, ja sam već rekao, altruista, filantrop, volim ljude. Evo, sad će doći dosta ljudi na moju nagradu sa raznih destinacija i nekako Marko Aurelije kaže, život je onakav kakva ti je misao. Ja Marka Aurelija volim, to je rimski imperator koji kaže, koji nikad nije hodao po zemlji, kad bi izašao u Rim, tada je Rim imao nekih 500.000 ili 1.000 stanovnika, razumijemo se, oni bi ga nosili na rukama, koliko je napisao samo jednu knjigu, jel?
1: Da.
0: Samome sebi ili meditacije, i tamo je rekao, život je onakav kakva ti je misao. Znači, mi se moramo naučiti da prepoznajemo lijepe stvari, da izađemo iz matriksa. Mi smo u jednom matriksu, ali smo eutanazirani. Ja sam prije nekih 10 godina dobio jednu nagradu u Parizu za moj opus u filmu kada je u pitanju Jugoistočna Evropa, ne za film nego za opus, poveo sam čerku i sina, jedno jutro nešto tutnji, ja to siđim na recepciju, kaže, šta ovo tutnji, ova neka tam grešava ukrštene riječi, vidim, ne uzbuđuje se, aj dobro, je rekao, nije ništa opasno. 200.000 Francuza,
1: da,
0: u 7 ujutru protestuje zato što je metro poskupio za 0,5 eura, za 50 centi. 200.000. Mislim da je Sarkozy, da je tad bio ovaj premijer, nije bio Macron.
1: Nikola Sarkozy.
0: Jeste, i sutra je vraćena cijena metroa. Ovdje zabranjuju jezik jednom narodu, jednom entitetu, bosanski jezik. Ja sa svojim frendovima pošaljem jedan apel da se skupimo ispred OHR-a, sedmero nas došlo.
1: Mm.
0: A tamo za pola eura ide 200.000 Francuza i protestuje. Kaže, oni su poznati po tome kako su oni revolucionarni, ovo, Francuzi su malo pa na ulici, pa što mi nismo malo. Ja sad nešto radim u Hrvatskoj, snimam novi film, mislim, i u Hrvatskoj i u Bosni hrana je u zadnjih godinu dana poskupila za skoro 50%. Ništa, idemo dalje, navikavamo se na loše ljude, na loše političare, navikavamo se na atmosferu. Mi živimo u jednoj civilizacijskoj inverziji gdje je zlo aktivno, a dobro pasivno.
1: Da.
0: Mi moramo tu matricu, taj narativ, taj matriks promijeniti da dobro postane aktivno, a da zlo bude
1: dominantnije.
0: Pasivno.
1: No, Emire, glumac ne posuđuje samo lik ulozi koju radi, on posuđuje dio svoje duše.
0: Tako je.
1: Ali ono što je evidentno je da ste vi čovjek zaista sa jednom velikom dušom, jednim velikim pijetetom prema ljudima koje voli i poštuje. Nemojte mi zamjeriti, ali moram vas upitati, vaša spona i prijateljska veza sa nedavno preminulim našim Halidom Bešlićem.
0: Teška tema. Teška i lijepa. Drago mi je to pitanje. Halida Bešlića upoznao sam 81. godine u kafeu Lisac.
1: Da.
0: Vraćao sam se iz Mostara i ušao sam u kafe Lisac sa jednim prijateljem i Haldi je sjedio tamo negdje u čošku i ja sam mu prišao. Tato nije bio ni neka zvijezda, onaj

0: Pamtit ću te cijelog života, pamtit ću te ja. Pamtit ćemo našeg večerašnjeg gosta, dragog glumca Emira Hadži Hafizbegovića, velikog umjetnika, ovogodišnjeg dobitnika Počasnog srca Sarajeva. Ne znam reže imamo li nekoga od slušatelja na vezi 033-455-171. Evo, ova pjesma u stvari govori sve, pamtit ću te cijelog života, pamtit ću te ja. Kada smo govorili o Bešliću, kakva je veza vas i Miladina Šobića?
1: Hvala ti, ja sam vi priđu na ti.
0: Ma slobodno, može. Ma može, naravno.
1: Pa tako te osjećam, stvarno sam je, kako rekao, otvorila sam je u emisiji, dugo te znam, poštujem te i cijenim te nekako, ko da sa sestrom razgovaram.
0: Čast je.
1: Moja ništa manje nije. Miladin Šobić i ja smo se upoznali 82. na treću godinu u Sarajevu, kada je on u Sarajevu nakon turizma u Dubrovniku studirao jednu godinu pravo. Mm-hmm. I u jednom trenutku obojica smo bili bez dana, ja izašao iz jednog stana u Štrosmajerovoj, on iz jednog stana, ne znam, gore negdje na Koševu, i ja sam onda u Kozaračkoj našao jedan stan. I onda je on bio nekoliko puta i prenoćio kod mene, i tako da možda smo bili cimeri. Jel? To je jedan od najboljih kantautora evropskih.
0: Da.
1: Evropskih. Miladin Šobić je zapravo fenomen i čudo. Nažalost, kad mu je sestra Šeherzada preminula, on se prestao muzikom baviti.
0: Da.
1: Zamislite, to je bilo možda kraj 80-ih, to je bilo pred raspad Jugoslavije. Zamislite, taj čovjek do sada radio. Mislim, ja poštujem, ja mislim da su veliki kantautori Zoran Predin, Arsen Dedić, Đorđe Balašević, to su ono mega kantautori, mega, ali Miladin je ispred njih.
0: Kako je to lijepo.
1: Miladin je ispred njih. I,
0: imate li danas kontakt s njim?
1: Miladin je teško bolestan.
0: Ja
1: mu iz ove emisije šaljem svoje srce u Nikšić. Ne izlazi, imao je prije 5-6 godina i moždani udar. Ja sam skoro bio na Cetinju, igrao i htio sam otići u Nikšić da ga vidim, međutim imao sam i vremena i sve, ali vjerujte mi, nadam se da se on neće naljutiti što ću ovo reći, želim ga zapamtiti kakav je bio sa mnom, ono U Starom Satu, kakav je bio u Navi, kakav je bio u Đulaginom dvoru, kakav je bio na akademiji našoj. Toliko jedan produhovljen čovjek, i njegov opus i dan danas, ne postoji radio stanica na prostorima bivše Jugoslavije koja ne pušta Miladina Šobića, možda danas i više nego ranije. Njegov Džemper za vinograd, mislim,
0: da,
1: to je antologijska pjesma, ovo je samo moja glava, sjedim sam na trotoaru, pa to su tako
0: dobre stvari,
1: pa eto, bilo bi lijepo možda čuti Džemper za vinograd.
0: Pa hajde da čujemo odmah, ja predlažem.

0: Evo nas, malo smo i zapjevali ovdje u studiju, poštovani slušatelji, s nama i vama Emir Hadži Hafizbegović. Emire, vidim, što bi rekli, pali ste u sevdah slušajući ovu pjesmu. Tekst je baš životni, kazuje onako kako jeste.
1: Ma Miladin je čudo, Miladin je ono čovjek koji isto ulazi u ovu skupinu ljudi kakav je Bešlić, Kemal Monteno, već smo rekli ovaj Arsen Dedić, Balašević, ne znam, možemo sad redati razna kantautorska imena, Dino Merlin, ovaj Vlatko Stefanovski, pisci tekstova Galinih, Bajaga, ali on je na vrhu, po meni on na vrhu, jer njegov taj opus tekstu, pa on je bio i aranžer i pisac muzike i teksta. Ima njih koji naprave, kako bi rekao, genijalnu pjesmu, ali mu neko drugi napiše tekst, neko napravi aranžman. On je bio ono jedan u tri, ili tri u jedan se kaže.
0: Tri u jedan.
1: I još jednom mu šaljem srce svoje i svu ljubav svijeta i molim dragog Boga, molit ću se da ozdravi i da hoda svojom Crnom Gorom i da nam dođe u Sarajevo, jer on je znao često reći, ja sam Crnogorac i Sarajlija.
0: Krasno. Emire, koliko ste puta u životu poželjeli reći redatelju, možda je malo neozbiljno pitanje s moje strane, reći redatelju, dakle, nemojte vi meni govoriti kako će ovo odigrati, i jeste li možda nekad rekli tako redatelju?
1: Nikada.
0: Niste?
1: Nikada, ali sam se fajtao sa rediteljima, jer znate, kad preko puta imate kreativnog čovjeka ovaj koji je također lišen ega kao što sam ja, onda, kako bi rekao, komunikacija za završnu neku scenu ili kadar bude, kako bi rekao, odlična. Ja sam srećom radio sa pametnim rediteljima lišenim ega, i evo nabrojaću neke reditelje kultne s kojima sam, ja sam sa Ognjenom Siličićem zapravo dobio i za njegove filmove najveće svjetske nagrade, jeli, da na Ognjen Siličić je Spličanin i radio je film Armin i radio je film Takva su pravila o smrti dječaka Luke Rica po istini toj priči, i za ta dva filma ja sam dobio dosta nagrada na velikim festivalima, sa Grlićem koji je fenomenalan reditelj. Naši reditelji su isto genijalni, Pjer Žalica, Srđan Vuletić, Elmir Jukić, divni Alen Drljević, Jasmila Žbanić moja, koja je, mislim, ono, napravila film o genocidu gdje nema kapi krvi. Divni, rekao sam već, sad ću prvi put raditi, što je moja ogromna sreća, sa čovjekom koga neizmjerno cijenim, neizmjerno volim, a nikad s njim nisam radio, to je Ademir Kinović. Radit ćemo film kad sam bio hođa. Ta komunikacija glumačko-rediteljska, kad je pametan i reditelj koji nije sujetan, dođe do fenomenalnih stvari. Mi kad smo radili Gori vatra, Admir Glamočak i ja zovemo Pjera u stranu i kažemo, Pjer, aj sad kad sa ovim Austrijancem ja se rukujem, ja igram tog Srbina vatrogasca, Admir igra Bošnjaka vatrogasca, ajde napravi jedan štos. Kaže, Pjer, kakav baš štos, jeste pročitali scenariju? Ma jesmo, pročitali smo scenariju, sve ćemo izgovoriti, ali ajde kad se rukujemo da ja nešto u Admiru napravim, da pokažem ovom Austrijancu, ajde im kako to izgleda. Mi to pokažemo, kaže, Pjer, odlično, ajmo to napraviti, nećemo Austrijancu ni govoriti, to je austrijski glumac. Taj take koji smo mi snimili, taj prvi je ušao u film. Vidite, pametan reditelj.
0: Improvizacija. Imamo nekoga na vezi, Emire. Dobro večer.
2: Dobro večer, gospođo Primorac, i pozdrav za vas i za studiju. I pozdrav velikome, velikome kozmopoliti Bosancu i Hercegovcu. Znam da je glumač, glumač je van serijski, ali što je on veliki Bosanac i čovjek, taki je, taki je stvarno, on nije, ja, malo, jako, jako malo, ima i puno, kao što je gospodin Jakov Zbegović i akademik Nedžad Ibrišmović. Ja stvarno njih volim, obožavam i Evo,
1: rekao idem... Velika vam hvala, velika vam hvala.
2: Nema na čemu.
1: Ima na čemu, velika vam hvala. Ne znam ko se obraća.
2: Ovo je iskreno, vjerujte mi.
1: Iste impresije ja vama vraćam, jer kad tako razmišljate i govorite, ne zato što ste mene spomenuli, znam da preko puta, odnosno na vezi, imam također sjajnu kosmopolitu i čovjeka. Znam. Koji izlazi iz istog narativa kao i ja.
2: Znam, slažem se. Znam, jako dobro, gospođo Primorac, evo gledam sada, baš utakmicu gledam, Manchester United i Leeds. Pa igra tamo onaj naš, znaš, već ko je Muharemović, pa igraju prvo vrijeme, gotovo i prijateljsko, da se igraju 1-1. Pa ajde, rekao, volim, oči su mi na ekranu, ali nema tona, vas slušam, puno ste zanimljivi, puno znam o vama, ali evo skratit ću, ne znam, malo je duže, ali ja skratit, ono kad ste se upoznavali sa, to sam pročitao vas sa vašom Hanumom, dok je djevojka bila negdje u Tuzli.
1: Slastičarni.
2: Jes.
1: Ko šačira.
2: Ja ne bih govorio imeni je to desilo, ali ja sam stariji malo od vas, pa da ti kažem, isti slučaj.
1: Bravo.
2: Djevojka jako bila lijepa, mam Bože, sve, ali brate veća od mene, ja sam odustao, ja nešto petljam, hajde, rekao, samo da odustanem.
1: Ja sam pozvao Aidu, rekao, aj molim te stani kraj mene.
2: Jes.
1: Kaže ona, zašto, stani, molim te. Ona stane i ja kajem, super, aj sjedi, što? Neko malo se niža, mogu ti se udvarati.
0: Gospodin, hoćete se predstaviti samo, molim vas.
2: Milim vas i služat, imate, jako ste pametni, inteligentan, strašno čovjek, imate što je kazati, i žao mi je onoga vašega Tuzlaka, Omera.

0: Jusića, on je bio centar for...
1: On je sa Mesudom Nalićem došao iz Banja Luke 69. godine kada je Sloboda ušao u prvu ligu.
0: Ma jes, gledao sam ga, ja sam tada junior bio. A ja sam inače iz Livne, kad smo u Luka sam išao.
2: Predstavite se Emiru da znam.
1: Da, da znam s kim pričam, ko ste, molim vas.
0: Borić, paša ga Borić, zvani Bračka, ovaj.
2: Eto, lijepo.
0: Dok sam igrao, ono, bio junior, pa smo išli u Zagreb na neki turnir, gore bili, rade, končare, tako, tako, i vraćali se i gledao sam utakmicu, igrala je Sloboda i Borac ovaj, kvalifikacije za ulazak u prvu ligu. I tad sam prvi put vidio Nalića i Jusića, ovaj, Sloboda je pobjedila, mislim, Sloboda je bolja bila, tada ona generacija, znaš.
1: Ganuli ste me sad, ganuli ste me sad, zato što sam na Tušnji odrastao i otac me je vodio 69, 8 godina mi bilo kad je Sloboda pobjedila Sutjesku 3-1 u Nikšiću i ušla u prvu ligu.
0: Ja.
2: Hvala vam, gospodine Boriću, ugodna večer.
0: Živi bili, hvala i vama. I
1: može jedan sastav za vas, gospodine Boriću, najjači Slobodi, može li?
0: Molim?
1: Može li jedan sastav za vas, Slobodi, da vam ga ja izdiktiram, najbolji?
0: Pa,
1: evo ovako, Cakić, Cakić, Cakić, Hažić, Miličić, Blagojević, Verlašević, Aldegović, Sarajlić, Molasanović, Kovačević, Hukić, Šećerbegović.
0: A, je li Mešković golman?
1: Ne, ne, tad je Cakić bio.
0: A Cakić je tad bio.
1: Mešković osu u Hajduk.
0: Nisam razumio nešto veza me nešto, pa zato sam ponovio.
2: Hvala vam lijepa, hvala što ste se javili.
0: Živi, živi bili.
2: Hvala vam, čast je da ste se javili. 455-171-172, Emir Hadži Hafizbegović s nama i vama, poštovani slušatelji. Evo, čuli ste, Emire, koliko ste dragi ljudima. Kada govorimo o cijeni glume, mi kao publika vidimo premijeru, vidimo pljesak, vidimo crveni tepih, pa vidimo i nagrade, ali ne vidimo sate rada, čekanja, ponavljanja, putovanja, umora i sumnje.
1: Evo jedne priče šta je gluma. U sumrak raspada Jugoslavije je bila rudarska nesreća u Tuzli kada je poginulo 200 rudara, ako se sjećate.
2: Da.
1: Četiri dana su bili dani žalosti u Jugoslaviji. Nakon te nesreće mi smo radili jednu TV dramu sa Nikolom Stojanovićem o toj nesreći. Jelena Sileđić čini se bila onaj producentica i nama je za to snimanje trebala jedna četar udara.
2: Da.
1: Koja će se, mi smo išli dole, spuštali se s njima, oni nisu imali teksta, ali oni tako, kako bi rekao, autentično izgledaju, samo kad i čovjek pogleda, ono, odmah scena dobije, kako bi rekao, meso. Znam da je igrao Miralen Zupčević, čini mi se, direktora Rudnika, igrao je Danilo Laz, bilo je srbijanski glumaca, hrvatski, sve to, ja sam igrao jednu uloga. I sad slušajte ovo, Branko Cvejić je igrao. Ta četar udara dođe i za 7 dana su mogli zaraditi 10 dana svoju plaću rudarsku, za 10 dana. U jednom trenutku meni prilazi, sjećam mu se imena, Hamza, taj rudar, i kaže, Emire, ba, ko je ovdje glavni? Ja kažem, kako, ko je glavni? Nikola Stojanović, reditelj, evo tamo. Oni su otišli tamo, skinuli ono sve i rekli, mi više ovo ne možemo da radimo, lijepo naše široko čelo. Rudari su odustali od glume. Zašto? Ona nije fizički teška, ali mentalno teška. Ponavljanje, čekanje. Sir Lorenz Olivier rekao, nikad nisam naplaćivao snimanje, naplaćivao sam čekanje. Kiša, snijeg, zima, minusi. Ja sam zadnju scenu Karaule na Ohridu radio u augustu mjesecu, Sergej Trifunović i ja, nas u cisterni 4 noći poljevale, ona čuvena tuča na kraju filma, pravili su kišu. Obučeš ronilačko odijelo, na ronilačko odijelo vojnu uniformu, i zaljevaju te vodom od 9 sati na večer do 4 ujutru, valjaš se po blatu, tad mi je Sergej slomio 2 prsta, dođe Makedonac, doktor, dežurni doktor, uvijek mora biti hitna na setu, i kaže Rajku Grliću, gospodine Grliću, ovo je teška tjelesna ozljeda, Emir odmah mora u bolnicu, 2 prsta mi je, nije namjerno, mislim, trebao da udara po vreći kad me ubija, ako je gledao film Karaula zna tu scenu, on je profulao vreću, malo sam i ja možda ruku pružio prema toj, pa ja mislim i 2 prsta. Kaže, teška tjelesna povreda. Dan snimanja tog filma je bio 30.000 eura. Mislim, to je jako skup film.
2: Da, da.
1: I oni sad mene gledaju, znate što bi gledao glumac u Americi? Otišao, uzeo 1 milion dolara odštete i došao na snimanje.

0: kucanih stranica teksta u jednom danu. Znači, to je stresno. Vi izađete u teatru pred 500 ljudi i nema greške. Ako napraviš greške, veđeš to ovaj loše glumi. Koja je to odgovornost? Koja je to, koju koncentraciju moraš imati? Ja sam radio tekst Lemkinova kuća u Kamenom teatru, imao sam 14 kucanih stranica teksta. 3 sata na sceni, ali suflera nema. A vi ne možete neke tekstove improvizirati, vi ne možete Šekspira improvizirati, vi ne možete grčku dramu improvizirati, ne možete stih improvizirati, vi možete improvizirati neku savremenu dramu, pa ako trebaš reći idi mi donesi čašu vode, možeš reći aj molim te daj mi čašu vode, a ne možeš ti Šekspira improvizirati, ne možeš Sofokla improvizirati, ne možeš onaj Aristofana improvizirati, postoje znači tekstovi koji se moraju izgovoriti ono ko Hafiz. Tako da, glumački posao je jako, jako, jako naporan, težak, mentalno, fizički. Mi smo snimali ram za sliku moje domovine Elmira Jukić, jedan divan film, meni je žao što to nije igrani film.
1: Da, da.
0: To je kratki igrani film, Juka, veliki reditelj, moj brat i tako dalje. Žao mi je što to nije igrani film. Snimali smo gore u ovom selu, kako se zove, Bože dragi, ovo poznato, gore gdje se Gluvi Barut snimao, a Bože dragi, siže se odmah dole,
1: na Kozjuć?
0: Lukomir!
1: A Lukomir,
0: u Lukomiru smo snimali, -22.
1: A Bože.
0: Moraš snimat, nema šta mislim, ono, a scena napisana tako da si ti u kaputiću, u sakovu. Takva je scena, ti si u bundi, dok ne krene snimanje, dođe ova garderobirka, kaže ide snimanje, skineš bundu i ti na -22 u košulji i u ovom kaputiću snimaš, ili snimaš na +40 i tako dalje, i tako jedan jako, jako naporan i težak posao koji ovdje nije svačen. Zato glumci u nekim zemljama imaju status kosmonauta. U Rusiji ti je kosmonaut, ono, operski pjevač, glumac i baletan ili balerina, visoko, visoko, visoko rangirani, kako bi rekao, statusno ljudi. Ja sam bio u Češkoj kada se gradonačelnik Praga diže u jednoj češkoj pivnici da bi glumci koji su završili predstavu sjeli i naručili neko jelo. Gradonačelnik Praga se diže da glumci sjednu. A ovdje, ajde glumac reci nešto smiješno i mislim da je taj posao jako podcijenjen u Bosni i Hercegovini, pa čak i u Hrvatskoj. Srbijanci imaju, Srbi imaju vrlo jedan dobar odnos prema tom poslu. Tamo B glumci imaju svoje jednosatne emisije i arhivirane su i složene u nekim kinotekama i tako dalje. Ne postoji, ja mislim da Srbija ima arhiviranih sigurno jedno 300 emisija o njihovim glumcima koje traju po sat vremena. A ovdje ljudi ne znaju ko je Adam Čejvan. To je veliki glumac, mislim, ono, to je bio jedan gigant. Ja ne znam da li postoji na našoj državnoj televiziji neki razgovor sa Ademom Čejvanom. Znam da sa Mešom Selimovićem možda imaju dva razgovora. Sa Belom Šubić nema razgovora. Ne znam da li ima razgovora sa Alijom Isakovićem, da li ima razgovora sa recimo, Andrićem, da li ima sa Prelogom, Nabolovcem. Znači, mi ovdje, kako bi rekao, da bi bio omiljen, moraš biti prosječan. To je problem bosansko-hercegovačkog društva. Da bi bio omiljen, moraš biti prosječan. I kad vi kažete, ljudi me vole, ja ne želim da me ljudi vole. Ja to ne želim. Nek me voli ko hoće, a moj uspjeh, između ostalog, je vezan što sam se fajto i što postoji određena grupacija ljudi koji me ne voli. A ja mislim da bi čovjek uspio da mora postojati jedna grupacija i koja te ne voli, jer iznosiš svoje stavove. Ja imam jednu majicu na kojoj sam ja napisao o Opati, tamo čovjeku rekao hoću ovo da mi napišeš, to i što sam više saopštavao istinu, sve sam bliže bio ludnici. Moja najveća frustracija je sljedeća. Ja sam to izgovorio za jedan crnogorski portal, kasnije su prenosili. Kada u jednom društvu argument kao sredstvo komuniciranja pogine i postaje beznačajan, to društvo putuje u besmisao.
1: Društvo
0: to, je početak mazohizma. Da sad neko nama uđe u studiju, kaže Jesse Emre, Jesse Jaco, e, otkud vi onaj, na BHT radio? Mi kažemo, ne, ovo je federalni. On kaže,

0: Ne, ovo je BHT. Mi mu drugi put kažemo da je federalno. Kaže, ne, ovo je BHT. Treći put mi ulazimo u mazohizam. Ja više ne želim, ja veći efekat postižem sada kad neke stvari ne objašnjavam i ne polemiziram i kad šutim, nego kad sam polemizirao. Ovdje je argument, ne znači ništa.
1: Da, ali to je individualna kriza svijesti pojedinca.
0: Tako je.
1: Idemo mi do Stevdalinke i Belaševića.
0: Da, pa želim reći za ovu pjesmu, molim te, Jaco, malo ljudi zna da je Balašević ovu pjesmu zapravo posvetio i raspadu Jugoslavije, ali posebno Bosni i Hercegovini. Ja sam jednom rekao, postoje dvije životinje na koje Bosna liči. Jedna je delfin, druga je medo panda. Znate, delfini su jako inteligentni, kao što su inteligentni Bosanci i Hercegovci, svih nacija, ali zaigraju se i završe pod propelerima velikih brodova i krvavi tragovi ostaju. Nas je naša naivnost koštala. I Balašević ovu pjesmu napisao kao metaforu tragedije Bosne i tragedije raspada jedne zemlje koju sam ja volio, kojoj sam pripadao. Jednom su mi rekli u jednoj emisiji, kaže, pa ti si jugonostalgičar, a kajem, čemu je baburaz problem što sam jugonostalgičar? Ne postoji embargo na uspomenu, jebote, mislim, uspomena je moje privatno vlasništvo, ja s njom radim šta hoću.
1: Pa kaže Balašević, što god noćas da zapevam, vući će na Stevdalinku. Usnuo sam čobanicu uplakanu u šljiviku. Grom udari planu seno, rasturi se stado njeno. Reče da se zove Bosna, čudno ime za devojku.

0: Naravno, kome je više bitno, krstimo se ili klanjamo, budite ljudi, dragi naši slušatelji. Ova pjesma koja je išla u eter je jako emotivno dirnula našeg dragog gosta i prijatelja, glumca Emira Hadžihafizbegovića. Emira, još ste...
1: Ja bi ono, u obrazovni program i osnovni i srednji škola, pa Boga može na fakultete uvoj predmet empatija. Da ima knjiga koja zove empatija, ko što je bio bukvar, ko što je bila hemija, fizika, biologija, i kažeš, idem, imam predčas iz empatije, pao sam iz empatije, dobio sam na kontrolnom 2 iz empatije ili 3. Jer ta surova borba demona i anđela, koja traje godinama, a sada doživljava svoje zvjezdane trenutke, je zapravo nedostatak empatije, suosjećanja.
0: Tako je.
1: Ja se sjećam one slike onog djeteta na plaži od 5 godina, da li je sirijsko dijete, ono, izbjeglice, a do njega reklama Coca-Cola. Mislim, možda je bila reklama, ne znam, antifriza, ali ta je slika zaboravljena, mislim, u Gazi je poginulo nekoliko ljudi koje ja poznajem, između ostalog čuvena novinarka ova palestinska koja je bila i u Sarajevu fotografkinja. Dakle, uveo bi predmet empatija, uveo bi predmet ono, lijepo ponašanje, jer ova količina primitivizma s kojom mi paralelno živimo, na kojoj smo pristali, je nešto ono, ovdje se primitivizam hrani, znači, no, ovdje primitivizam dobija alibi. Kad su Denisa Mrnjaca ubili u tramvaju, jedne naše novine su objavile, kaže, nije ni čudno što su ubili Denisa Mrnjaca, ovi maloljetnici, kaže, jer dolazi socijalno ugroženi porodica. Pa jebote, je to siromaštvo alibi za ubistvo? Šta znači to? Pa ja sam iz siromašnije porodice, nisam iz siromašnije. Imali smo sve što nam treba, išli smo i na more i sve, ali sam iz radničke porodice. Pa mi nije na pamet palo, i otac mi je jedno vrijeme i politički proganjan i tako dalje, nije na pamet pala neka destrukcija. Mislim, ovdje se djeca dogovaraju

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
2: Zapravo u međuvremenu treba spomenuti, jeli, da mene zove Živko u Split, jeli, kaže dođi bogati jedan dan, inače ja sam, mi smo bili jako, jako, jako dobri prijatelji, u mnogom smo se, bili smo diametralno oprečni po svemu,